0: ti andonga na ti laso ayeke tongana e kozo so ayeke te maboko gozo oko ti so e kue koto ni nga si na ti sembe oko e kue yeke mu yamba ni yeke te supu ni nga si atënë ti angia ti akoya angia ti amoya ayeke bagi gi kozo me est ce que laso ti ndemi so ayeke da
1: ti laso ye ni ayeke ngangu mingi ayeke tënë so ya na tene ti lo atene ti biri sewa ayeke gi mbeni ye so si ayeke gi baba mama molenge ape sewa laso tongana molenge ti mo apeut ti mo andonzo ni ape mbeni sewa wala mbeni voisin apeut ti mu lo akorige lo normalement et puis ça fait partie ti sewa la parce que molenge ayeke ti zo kue ayeke fale gi na mo azo kue ayeke to ye ala bungbi na da oko wala voisin iri mba ti lo ala ga late nga lo so nga lo wanga ti lo lo iringa mba ti lo don mo ba sewa ni ayeke d'une manière élargie mais laso na bangondo ti ya ndo tene ti lo tene sewa ti laso so ayeke gi ti mo si donc tongana zo ni lo yeke na mara iri ti mo wala dumo na lo oko ba so la ayeke sewa ti mo alors que tongana même gi yanga ti kodro ti mo na zo ni atene oko alingbi ti tene zo ni aga osi sewa ti mo
0: andaka ando so tongana kue ni ti molenge kato so si lo toto lo ga langa da so ahinga atene ba baba ti lo nga la si akorige lo me ti fade so mo kue ni ti molenge ti voisin so aga ti paleawa
1: compagnon kozo so tongana kue li ti mo molenge baba ti mo ayeke mu mo kozo ni ayeke gue na ndo ti zo so si akoin mo so lo hunda tene ye na passe tongana afa ni tongana mo yeke na faute lo kii na mo na yanga da lo ki lo korige mo encore ti deuxième fois ni mo ba na e puis asa si mo ba amolenge ayeke sara mbeto ti tene ala seye ti mba na mai ti laso so il suffit tene mo suku gi na molenge ti mbeni zo ni so bon logo lo tengia mama ti lo ka lo dramatize ni e puis mama ti lo na londo fa so na angangu na ambeni aye ka kiki kiki ti ga na ni e puis mo ba ge so relation de bon voisinage sewa alingbi ti tene abuba bon ye ni alimite nga gigi ape laso na ndö ti gbanda tere asa si mo ba ambeni afilme so si amo sekana yeke ba na yâ ti ye ti anollywood ayen kiki bon a change